0: Ele baba comigo.
1: Ngoma titi meia tuli.
2: Chega moyo kunyo wadi. E kwaro mamigi. Ajo palu tu. Kamai aki ye. Wiu biro pe wiri ye. Ena ye nwiri enu. Wapoyo mera chiga moyo.
1: Mamie ngoma titi me. Speak for ma.